0: Kgotso ntate Bishopo Matshwatsi. E seng bo botle. Ha motho a kopana le dintho.
1: Yeah.
0: A sa inehele ho tsona.
1: Yeah.
0: O hwa hweletsa hore nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Dafita ha kopana.
1: Yes.
0: Le kgole ata ya neng a tshajwa.
1: Yes.
0: O ya ho yena ka matla. A fueng ke Kriste.
1: Yes.
0: O ya ho yena. A itshepetse modimo. O ya ka lentswe le reng nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Ha re etsa dintho tse ding tse bohloko, tse ding tse re hlaelang, ha re na le matla
1: ho
0: tswang ho Kriste tsohle ra di fenya. Ha tsamaya ka go kgotlha morutho wa lefu, o re nkeke ka tshwa le bobele ha bolemo. Hobane nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Modimo a kgotso go thuse tsohle re di hlole. Hobane ke yena re fa matla. Pesa le matafita hore ke Jehova ya matlantweng. Ke Jehova ya sa hloleng ke letho. Ke Kriste ya matlantweng. Mmeno ma ka mtimposo.
1: Ke a leboha mmeno ma ka mtimposo. Ke a leboha mme. Ha! Oh Jesus. My. Hey!

Melaetsa e keneng bana beso ya takaletso ya Happy Father's Day. Ke a leboa le bile bangata haholo. Nka se bale ka bongwe. Ao, ke a leboa, ke a leboa hle. Ke a leboa, ke a leboa. Mangwane wa ka ka mane ka son 14. O nketseditse molaetsa e sa le hoseng haholo. Ke a leboa mangwane, ke a leboa. Mangwane Makatleho Motsapi. Ke a leboga morena hlono lefatshe re ke gotlhe botlhe botlhe botlhe botlhe ke a leboga ke gona